0: ازکیس دیو پروگرام کیس میزبان مبشر رفای اس اجازت تہ اس خدای اس حوال
1: سمین تو اس پروگرام موزان صبح پروگرام اس تہس خدمت مز پیش کران مبشر رفای تو پروگرام اس بوزان آکاشونی سری نگر پٹھ